0: د ترکیه غږ رادیو ده.
1: خصومه ترکیه ځاینه رادیو ګیانه.
2: پتر شیا رادیو صدګوري ترکیه سخما.
3: اوادا ترکیه ونی رادیوسو.
4: اینچ رادیو وچا ترکیه. Говорит голос Тюркия.
5: Эфирда Тюркия овозы.
6: Гетплеер Тюркияның теки радиосы.
7: Е сыдай Тюркия.
8: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
9: Эзо ифонетис Тюркия.
10: Олди радио глаз Тюркия.
11: Гедар радио мурия Тюркия.
12: Ini adalah радио Suara Тюркия.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
14: Este radio voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
17: It Turkiye hangia radio ya.
10: Ovde radio glas Turkiye.
18: Turkiye ünü radiosu.
10: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.